Pintos dit, i a les moi vindohit Colombo. Gindeyes de gindeyes omni hazu, Ringo bülcü şiro gerek minalu. Pintos eme mintos dit, i a les moi vindohit.

Szíved legyen, hogy megszakadjon, hidd-e, hidd-e, hidd-e, hidd-e, hidd-e, hidd-e, hidd-e, hidd-e, hidd-e, hidd-e, hidd-e, hidd-e, hidd-e, hidd-e, hidd-e, hidd-e, hidd-e, hidd-e, hidd-e, hidd-e, hidd-e, hidd-e, hidd-e, hidd-e, hidd-e, hidd-e, hidd-e, hidd-e, hidd-e, hidd-e, hidd-e, hidd-e, hidd-e, hidd-e, hidd-e, hidd-e, hidd-e, hidd-e, hidd-e, hidd-e, hidd-e, hidd-e, hidd-e, hidd-e, hidd-e, hidd-e, hidd-e, hidd-e, hidd-e, hidd-e, hidd-e, hidd-e, hidd-e, hidd-e, hidd-e, hidd-e, hidd-e, hidd-e, hidd-e, hidd-e,